Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Singapura akan memasukkan vaksinasi COVID-19 ke dalam jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan dan jadual imunisasi dewasa kebangsaan mulai minggu depan. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan langkah itu bagi memastikan vaksin COVID-19 kekal mudah diakses dan berpatutan, terutama bagi golongan berisiko. Vaksin disyorkan kepada individu berusia 60 tahun ke atas, mereka yang berisiko kesihatan berumur 6 bulan ke atas serta penghuni kemudahan penjagaan warga emas. Pekerja kesihatan dan mereka yang tinggal atau bekerja bersama individu berisiko turut digalakkan menerima vaksin. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak Irkutsk. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Sementara itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia, Rospetrov Nasor, memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menurut agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nasor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dalam mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa maut terdiri daripada warga Mesir, Algeria dan Sudan. Kumpulan bersenjata Houthi didakwa bertanggungjawab. Dalam berita itu, 5 rakyat Palestin terkorban dan 11 lagi cedera akibat serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan 2 maut dalam serangan semalaman, manakala 3 lagi maut dalam serangan di Khan Yunis dan kawasan Al-Buraq. Tentera Israel mendakwa serangan itu kononnya menyasarkan 2 anggota Hamas yang didakwa keluar dari Hospital Kamal Adwan. 9 individu cedera selepas ditikam seorang remaja lelaki berusia 19 tahun di sebuah sekolah vokasional di Ostrolika, utara Poland. Pegawai tertinggi wilayah berkenaan, Mariusz Frankowski berkata, mangsa terdiri daripada 5 pelajar, 2 guru dan 2 orang awam. Suspek ditahan polis kira-kira 20 minit selepas kejadian sebelum dibawa ke hospital kerana turut mencederakan dirinya sendiri. Suspek disahkan warga Poland. Sukan. Persaingan merebut anugerah Ballon d'Or tahun ini semakin sengit dengan beberapa bintang bola sepak dunia muncul sebagai calon utama. Antaranya Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele dan Lionel Messi. Kane antara calon pilihan selepas membantu Bayern Munich menjurai Bundesliga dan Piala Jerman. Selain muncul penjaring terbanyak Bundesliga serta memenangi kasut emas Eropah. Majlis pencapaian Ballon d'Or akan berlangsung di London pada 26 Oktober. Mikel Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain.
Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: daripada Datuk Ziana Zain. Itu dia kesemua hati untuk anda yang masih lagi terus kekal setia menemani kami di Aura Permata pagi ini. So rumah kita semua juga ibu-ibu, kakak-kakak
1: dah mula berfikir nak masak apa hari ini.
0: Ada yang dah mula berfikir. Ada yang langsung tak fikir lagi.
1: Tak fikir lagi.
0: Malas nak fikir. Dan ada yang dah siap dah.
1: Ada kena fikir awal sikit sebab hari ini kan, sebab kebanyakan sebab sekolah cuti kan. Anak-anak dekat rumah tengah PDPR. Biasanya perut cepat lapar. Jadi kenalah siapkan secepat mungkin kan jual dah makanan untuk tengah hari. Baik Safi, ini dia saya nak ceritakan sikit. Saya tak nak cerita, tak nak sharekan apa-apa resepi masak ke apa hari ini.
0: Okey,
1: ini kenapa kalau takut, kalau terkenalah.
0: Takut menjaga diri.
1: Tidaklah.
0: Okay.
1: Ada lepas ni lah. Kalau terkena percikan minyak panas,
0: itu biasa.
1: Kita masak biasa kan.
0: Biasa.
1: Ini ada beberapa perkara penting yang kita kena buat. Saya kenapa?
0: Kalau awak benda tu perkara biasa ke luar biasa, jarang-jarang?
1: Saya selalu kena.
0: Iya ke? Tapi saya tengok jari awak tak pernah kuning pun.
1: Iya ke?
0: Orang kata kalau jari kuning apa semua tu, rajin.
1: Rajin.
0: Turun mantuan ni kerja masak apa pegang kunyit.
1: Apa pula sekarang ni dah orang boleh pakai sarung tangan tu ke? Atau ialah sebab kebanyakan orang ni ya tak nampak kuning tu sebab pakai lotion.
0: Tak ada. Kis, kalau orang pakai lesun batu kan. Lesun batu, tumbuk kunyit apa semua tu kan. Orang kadang tak pakai ni sangat. Tak pakai sudu, tak pakai apa. Orang lebih suka keruk pakai tangan.
1: Keruk pakai tangan eh.
0: Kalau orang siang apa buang kulit kunyit kan sama kan. Ada gosok-gosok kita buang tu. Kikis dia punya kulit tu, jari akan jadi kuning. Habis kalau takkan awak nak kikis kulit apa kulit kunyit tu awak pakai sarung tangan?
1: Taklah, saya kikis je. Okey je. Tapi memang
0: tak
1: jenis tak melekat. Okey, awak ni apa ni? Saya nak sharekan benda lain.
0: Okey, apa dia tu?
1: Saya nak sharekan kalau kita terkena percikan minyak panas kan. Okay. Waktu kita memasak. Ada beberapa petua yang kita boleh lakukan. Kita segera lalukan air pipe bawah tempat yang kita kena tu.
0: Okay.
1: Kena lama tau.
0: Okay.
1: Lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit kita biarkan je air lalu dekat situ. Kena makin lama.
0: Nanti bil air banyak.
1: Janganlah laju sangat air tu, perlahan-lahan je. Kalau tak menggelembung tau. Tak sayang kulit ke?
0: Sabar. Kalau 15 minit tu, berapa gilin air tu?
1: Tidaklah yang air laju tu. Buka perlahan je. Jangan sapu minyak ataupun majerin. Maksudnya minyak masak tu lah. Sebab biasanya kan orang tak nak bagi tu, dia ambil minyak yang kat dapur tu ataupun majerin.
0: Tapi ada orang kata bubur ubat gigi.
1: Ubat gigi
0: pun tak betul tahun ni lah.
1: Jangan nak main letak je. Sebab nanti akan lebih. Orang kata dia lebih apa,
0: orang kata ke awak kata?
1: Yang kat sini kata. Gelembung tu. Elakkan petua untuk melumur yang biasanya minyak masak ke mencerin ke, ataupun biasanya tepung. Ataupun bahan-bahan lain. Jangan pecahkan lepuhan. Lepuhan.
0: Yang gelembung-gelembung
1: ya,
0: tu.
1: Ya, yang gelembung tu. Biarkan lepuhan tu kerana ia membantu melindungi kulit daripada jangkitan kita sebenarnya. Kalau nak dapatkan rawatan, boleh dapatkan rawatan tutup dengan kain bersih. Kita dapat lindungi kawasan yang melecur tu menggunakan kain bersih ataupun balutan yang sesuai.
0: Itulah dia pengorbanan sebenarnya. Suri rumah ibu-ibu kan yang selalu nak. Okey, goreng apa selalu meletup? Yang paling suka meletup goreng apa?
1: Goreng ikan keli ataupun ikan siakap garing-garing.
0: Meletup ke?
1: Meletup.
0: Iya ke? Tak cukup letup.
1: Tak cukup letup eh?
0: Ada lagi. Goreng apa yang paling mudah meletup dan meletup letupan itu bukan biasa-biasa.
1: Amboi. Itu nak membahayakan diri tu.
0: Apa dia?
1: Saya rasa yang nak meletup pun kalau goreng ikan yang ikan keli macam tu je lah. Ikan siakap ke? Siakap senang. Okey. Apa dia?
0: Goreng ni ceker.
1: Ceker?
0: Goreng hati.
1: Ceker ada orang goreng ke? Biasa bukan buat sup je ke? Buat kerabu ke?
0: Apa pula? Tak ada orang goreng.
1: Habis tu?
0: Malangnya malang sembang pasal masak dengan awak ni.
1: Yelah. Jom nak sembang lagi.
0: Kita ada Tiara dengan Chris. Untuk anda okey tak?
1: Tak okey.
0: Macam itulah. Tak okey tak apa.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumiputra daripada RM100,000 hingga RM20 juta.

0: sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Malaysia Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agro makanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra, Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif Belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan Belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
3: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP hadiah latihan persekutuan sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30% dan 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan milik tambahan dalam tawaran pengkajian lanjutan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
5: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
6: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
5: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
7: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah diteliti supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
5: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
8: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super critical, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
5: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
1: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa Am Penerbangan Awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah yakini Madani diperluas wawar inisiatif belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana Abdul Wahid. Tajuk berita utama hari ini, tiga beradik maut dalam kemalangan di Pontian awal pagi tadi. Cerebu, lima penerbangan di LTAS terjejas. Berita sepenuhnya, tiga beradik termasuk dua murid sekolah rendah maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kampung Parit Haji Siraj Pontian awal pagi tadi. Dalam kejadian, kira-kira pukul 7.20 pagi, mangsa terdiri daripada seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun serta abang mereka berusia 18 tahun. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendan Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 18 tahun bersama adiknya dari arah Jalan Parit Haji Omar menghala ke Jalan Kayu Arapasung Pontian. Tiba di lokasi kejadian, motosikal tersebut dipercayai telah bertembung dengan sebuah lori yang datang dari arah bertentangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan kemalangan maut membabitkan tiga beradik di Kampung Parit Haji Siraj Pontian pagi tadi, Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hasrun Nizah Hassan meluangkan masa menziarahi keluarga mangsa di kediaman mereka. Beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan menyifatkan kehilangan tiga beradik dalam satu tragedi sebagai dugaan berat buat keluarga. Beliau turut mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP menjadi antara operator pelabuhan terawal di negara ini menggunakan jentera E-Prime Mover EPM dalam usaha mengurangkan pelepasan karbon. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, penggunaan teknologi berkenaan bergantung kepada inisiatif dan pelaburan setiap operator pelaburan. Pelabuhan. PTP mendahului penggunaan teknologi berkenaan sebelum diperluas ke pelabuhan lain bagi memenuhi keperluan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta penyah karbonan.
1: Jadi ini satu pencapaian yang agak dibanggakan kerana PTP memang merupakan satu pelabuhan yang berpotensi besar sebagai satu transshipment hub yang terbesar di negara kita, dan kita berharap lebih banyak aktiviti ekonomi akan dapat dijana dan lebih banyak pelaburan dapat ditarik untuk ke kawasan bersekitar dengan pelabuhan Tanjung Pelepas ini.
0: Anthony Locke, Menteri Pengangkutan. Dalam perkembangan lain, lima penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Senai terjejas pagi ini susulan jarak penglihatan yang rendah. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, keadaan itu menyebabkan beberapa penerbangan terpaksa dilencongkan ke Kuala Lumpur dan lapangan terbang Changi. Polis mengesahkan penemuan mayat seorang lelaki dipercayai berusia lingkungan 40-an di bawah jambatan Sungai Sembrong, Batu 5, Jalan Mersing, Keluang petang kemarin. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrin Muhammad Noh berkata mayat lelaki berbangsa India dan dipercayai berasal dari Keluang itu ditemukan pada pukul 2.40 petang. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Encik Besar Hajah Kalsom, Keluang dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ menangguhkan acara berbasikal dan olahraga JADE Games Siri 2/ 2026 Fasa 2 di Kota Tinggi yang dijadualkan berlangsung esok hingga 11 Oktober ini. Susulan jerebu ketika ini. Notis itu susulan nasihat Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Jabatan Pendidikan Negeri selaras garis panduan ditetapkan Kementerian Kesihatan. Tarikh baharu pertandingan akan diumumkan selepas jerebu kembali pulih. Sekian berita disunting Nur Azizah Draman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Agon titah sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera cuara dan arahkan menteri-menteri berkenaan dalam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada piawai dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse sekalian.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis pandang pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Medah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembun dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi setia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika ini, pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vincent Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Dia sebut tentang lepak, kalau dia sebut tentang mak nak keluar dengan kawan jap, mesti dekat kawasan-kawasan yang terdedah. Itu yang kita risau kan. Kadang-kadang ada yang melepak tepi jalan, jadi kutu malam kan. Itu yang kita tak nak. Satunya bukan sahaja mencacatkan pemandangan, tetapi sekarang ini musim jerbu juga menjejaskan kesihatan. Itulah dia, kita tak boleh nak halang anak-anak kita ni keluar kan. Kalau dia merajuk nanti kita tak bagi dia keluar, satu hal nanti kan. Tetapi ialah kita risau tentang keselamatan dia tak. Nasihatkan je lah, abang kalau keluar tu duduk je lah dalam rumah ataupun duduk dalam kawasan kedai makan ke yang dilepak tu kan. Itu antara nasihatnya lah. Tetapi suruh juga untuk cepat-cepat balik. Jangan lama sangat di luar tu. Kita tak nampak jerebu di sebelah malam kan? Itu je lah. Suruh dia balik rumah dengan Jore FM je. Lagu-lagu pun best pada ketika ini. Dan cerita tentang lagu-lagu selepas ini, pukul 9 nanti ada berita. Macam biasa, selepas berita kita ada rancangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Tetapi yang penting, anda WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Sekarang ini, jom berhibur dengan lagu ini. Daripada Datuk Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia. Jor FM.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

Baik, di jam ini Hakim berikan laluan untuk ringkasan berita Johor FM. Antara perkongsian menarik hari ini, tiga beradik termasuk dua murid sekolah rendah maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kampung Parit Haji Siraj, Pontian awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.20 pagi, mangsa seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun serta abang mereka berusia 18 tahun. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila motosikal dinaiki tiga beradik itu dari arah Jalan Parit Haji Omar menghala ke Jalan Kayu Arah Pasung bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan. Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP menjadi antara operator pelabuhan terawal di negara ini menggunakan jentera E-Prime Mover EPM dalam usaha mengurangkan pelepasan karbon. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, penggunaan teknologi berkenaan bergantung kepada inisiatif dan pelaburan setiap operator pelabuhan. Lima penerbangan di lapangan antarabangsa Senai terjejas susulan jarak penglihatan yang rendah. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata keadaan itu menyebabkan beberapa penerbangan terpaksa dilencongkan ke Kuala Lumpur dan lapangan terbang Changi. Polis mengesahkan penemuan mayat seorang lelaki dipercayai berusia lingkungan 40-an di bawah jambatan Sungai Sembrong, Batu 5, Jalan Mersing, Keluang petang kemarin. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrain Muhammad Noh berkata mayat lelaki berbangsa India dan dipercayai berasal dari Keluang itu ditemukan pada pukul 2.40 petang. Sekian ringkasan berita malam ini. Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Teratu, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya penganiayaan atau penyeksaan atau tempat untuk menyeksa orang. Ayat contoh, pada zaman silap, hamba abdi begitu gentar sekiranya diugut untuk dihantar ke tempat teratu kerana mereka pasti akan mati di sana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan. Tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Johor FM.
1: Budi Madani. Budi Madani ialah wadah kerajaan Madani memastikan peruntukan subsidi disasarkan kepada golongan yang layak. Kerajaan Madani komited untuk menyasarkan semula subsidi bahan api bagi mengekang aktiviti penyedupan dan ketikisan subsidi rakyat. Bagi memastikan kebajikan majoriti rakyat terus terpelihara, Budi Madani diperkenalkan sebagai platform penyasaran semula subsidi hanya kepada yang memerlukan. Kenderaan pengangkutan barangan darat tertentu terus mendapat subsidi bagi mengawal harga barangan, manakala individu terpilih diberikan bantuan tunai bagi membendung kenaikan kos sara hidup.
0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Jawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat bertarikh 9 Oktober 2026. Tapi bukan saja hari Jumaat, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting juga buat Nasional FM dan juga rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana hari ini Belanjawan 2027, dan untuk Nasional FM kami akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami tepat jam 2.30 petang bagi mengikuti perkembangan dan pengumuman berkaitan Belanjawan 2027. Dan anda bukan sahaja boleh mendengar menerusi radio, malah boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Jadi ingat, hari ini jam 2.30 petang 9 Oktober 2026, Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Wings, Bujang Senang.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ha, kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga. Yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia Kopi Dangdut versi Rock Nasional FM, sentiasa di hati.

Ate, kalau kau mau di kolek angso perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Karma daripada Coklat. Nah, baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda ialah daripada Ratu Rock kita yang bertajuk lagu Rama-Rama. Nah, Mira tanya, anda perasan tak kalau nampak Rama-Rama kan, mesti kita akan berhenti sekejap untuk tengok. Mungkin sebab sayapnya yang cantik, warna pun pelbagai. Tapi yang menariknya, sebelum jadi rama-rama yang cantik itu, dia kena melalui beberapa peringkat perubahan terlebih dahulu. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang nak jadi lebih baik, kita kena melalui perubahan. Mungkin pada mulanya rasa susah, tak selesa, ataupun takut nak mencuba sesuatu yang baru. Tapi siapa tahu, perubahan yang kita takutkan hari ini sebenarnya boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik nanti. Itulah kaitan dengan lagu kita seterusnya ini, Rama-Rama, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: isu penipuan dalam talian atau skema kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh di tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching Sarawak 5.17, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu-Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Baru Johor 5.42, Bandaraya Melaka Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alor Setar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57. Baiklah geng burung hantu, sampai sini sahaja Mira menemani anda untuk pagi Jumaat ini. Semoga hari anda dipenuhi perkara-perkara yang baik. Dan sebelum Mira undur diri, jangan lupa hari ini jam 2.30 petang, Nasional FM akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Bukan sahaja boleh didengar menerusi radio, anda juga boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Mira minta diri dulu, selamat menjalani hari Jumaat dan insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

November 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Peluasan perkhidmatan bas .my manfaatkan lebih 14 juta penduduk. Hoki SOJC tarik penyertaan 5 buah negara. Berita sepenuhnya. Peluasan perkhidmatan bas .my di Johor Bahru akan memanfaatkan 14.99 juta penumpang setahun menerusi penambahan laluan dan kapasiti bas secara berperingkat. Menteri Pengangkutan Anthony Lee berkata liputan perkhidmatan dirancang untuk diperluaskan ke Terminal Tiram, Johor Jaya, Eco Tropica, Mall of Medini dan Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Selain itu, peluasan bas .my juga memberi komponen penting dalam persediaan penyuraian penumpang untuk menyokong RTS Link Johor Bahru Singapura.
1: Kementerian Pengangkutan bersama dengan PAJ telah pun membuat beberapa perancangan, ada langkah jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Yang paling penting jangka pendek ini ialah penambahan bas dan menjadikan Jalan Jingku ini sebagai satu hub penyuraian trafik, iaitu pengguna-pengguna RTS boleh menggunakan bas sebagai first mile and last mile mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat penting dan kita telah pun merancang untuk mengintegrasikan perkhidmatan bas dengan stesen RTS.
0: Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis peluncuran peluasan perkhidmatan bas .my di Johor Bahru. Jalan Jim Q di Johor Bahru dicadang untuk dijadikan laluan keutamaan pengangkutan awam khususnya untuk bas dan teksi. Esko Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata cadangan dibuat susulan jagaan jumlah penumpang meningkat semasa RTS Link mula beroperasi. Langkah itu dapat melancarkan pergerakan bas serta mengurangkan pertembungan dengan kenderaan persendirian dan e-hailing di sekitar Bukit Cagar. Kenderaan persendirian dicadang untuk menggunakan laluan alternatif ditetapkan. Seorang lelaki nyaris maut selepas kenderaan pelbagai guna MPV dipandunya terbabas dan terjatuh ke dalam sungai di Jambatan Parit Jawa, Kayu Ara Pasung semalam. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, kejadian berlaku pada pukul 11 pagi itu. Mangsa yang berusia 46 tahun dipercayai tertidur seketika menyebabkan keretanya hilang kawalan dan terbabas sebelum masuk ke dalam sungai. Mangsa cedera di bahagian kepala dan kes disiasat mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas 1959. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita sebuah kenderaan mewah atas kesalahan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada pelindungan insurans di Johor Bahru malam semalam. Menerusi kenyataan JPJ Johor, sitaan dibuat menerusi ops luxury dijalankan di lokasi. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kejohanan hoki bawah 21 tahun Piala Sultan Johor SOJC 2026 kembali lagi tahun ini, membabitkan penyertaan 5 negara termasuk tuan rumah Malaysia. Turut mengesahkan penyertaan pada edisi ke-14 kali ini, Kanada, China, Jepun dan Pakistan. Penganjuran SOJC kali ini menjadi peluang terbaik skuad muda negara meneruskan momentum kecemerlangan pasukan senior yang meraih pingat perak pada temasha sukan Asia baru-baru ini.
2: 2011 adalah kemenangan tunggal untuk kita dan saya mengharapkan pada tahun ini adalah satu kebangkitan apatah lagi di Sukan Asia baru-baru ini. Hoki menjadi tempat kedua memenangi pingat untuk Malaysia. So saya harapkan itu menjadi satu suntikan semangat kepada junior kita dan memberikan kemenangan untuk Piala Sultan Johor nanti.
0: Muhammad Hari Mat Shah, Esko Johor. Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor 2026 berlangsung di Stadium Hoki Johor Taman Daya, Johor Bahru pada 17 hingga 24 Oktober ini. RTM sekali lagi bertindak sebagai penyiar rasmi kejohanan menerusi Sukan TV. Johor Darul Takzim JDT memulakan kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027 dengan langkah kanan membendam PKR Seri Riang 6-0 di Iskandar Puteri malam tadi. Arif Aiman meletakkan mata pertama JDT hasil jaringan luar petak pada minit ke-38. Separuh masa kedua menyaksikan JDT mula berpesta gol dengan jaringan Marcos Gurhemi, Kevin Medina dan Zahidabad Shahab pada minit 51-60 dan 70. Danish Amruddin menambah konfeti pesta gol JDT menerusi dua jaringan pada minit 78 dan 85. Sementara itu, Cisco Munoz memaklumkan JDT tidak mempunyai masalah untuk perlawanan back-to-back menentang Penang FC pada petang ini. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Draman dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ini dia sebuah lagu Hindi yang baru saja menghiburkan kita waktu ini. Lagu yang berjudul Polisi Surat daripada filem Detail Pagahil.
1: Ya, menarik. Selepas ini kita bawakan kepada anda. Kita ada
2: klik tajuk berita.
0: Baik, untuk klik tajuk berita.
1: Baik, kita nak kongsikan kepada anda pagi ini. Nahas di Pontian, berkaitan dengan nahas di Pontian. Jenazah tiga beradik selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Tiga beradik yang maut dalam kemalangan membabitkan motosikal dan lori di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, sepagi semalam, selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Parit Haji Sirat malam tadi. Jenazah Nur Daniel Aiman Nurlizan 18, Nur Daniel Fikri Nurlizan 11 dan Puteri Naufa Raisha Nurlizan 8 tahun dikebumikan pada pukul 7.30 malam selepas disolatkan di Masjid Jamek Kampung Parit Haji Siraj. Suasana pilu menyelubungi tanah.

0: Kejadian tembakan dikesan berlaku di Jalan Gertak Merah berhampiran Zoo Johor pada hari semalam. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata beliau mengesahkan insiden berkenaan dan bakal mengadakan sidang media pada hari ini. Beliau berkata insiden tembakan itu membabitkan anggota polis dan orang awam. Saya sahkan berlaku tembakan membabitkan anggota polis dan mangsa orang awam yang cedera.
1: Baik, kes dadah di Laos pemilik syarikat penerbangan persendirian ditahan. Seorang pemilik syarikat penerbangan persendirian ditahan bagi membantu siasatan kes rampasan 521 kilogram dadah di lapangan terbang Luang Prabang, Laos. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSTN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata lelaki tempatan yang berusia 49 tahun itu ditahan kira-kira 12 setengah hari di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah. Dan menurutnya, siasatan mendapati syarikat penerbangan suspek menawarkan perkhidmatan penerbangan di Malaysia.
0: Baik, Agong, titah sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang berpanjangan berada pada tahap 150 hingga 180. Baginda bertitah, aspek kesihatan dan keselamatan murid serta pelajar perlu diberi keutamaan, selain meminta Kementerian Pendidikan KPM memberi perhatian serius terhadap perkara berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keprihatinan terhadap keselamatan dan kesihatan murid serta pelajar sekolah susulan keadaan Jerebu yang melanda negara ketika ini.
1: Baik, kita berehat seketika. Ada lagu Syihaz Zikir, Minta Ampun untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.